0: Lo yafi lo pitanuu. Ai manatu o yaini lo yafi lo fale e te tawana li ipotia. O le ala fatu se pusa mawafua me mea e te pei nai lo yafi sa ili le Fire Ants Queensland, po le Fire Ants QLD, pe wala au le tasitoru lua ANT, tasitoru lua lua ono valu. Fatanga ina le malo Queensland, Brisbane. Authorised by the Queensland Government, Brisbane.
1: Station sponsor.
2: Manor tui fua Samoa. Oe mo mi se rate le leia la fua iau se leni mo ainga ma wo I Samoa ma Nusina. JT Finance, Family Loto, le tali mo oe. Pa u maulalo le fi la fua I tupe. Vave maru pui puia. Talia lo manao. A fio mai I le ono pi numero 5 Smith Road, Goodna. Pe wala au mani telefoni o le ofitu tolu walu tasi. Valu tolu o o. O fitu tolu varutasi. Valu tolu o o. Sekia le reita mato. JT Finance. Joshani mo o.
1: Station sponsor.
3: O nisi e fasi silanga o tanu mai li tato ofisa nei. Fasi sila atu li tato sisi ngā fua. Tangata Samoa e Brisbane nei. Ale a inga Samoa Association North Brisbane. Sauni ngā lotu tu whaatasi o le aso sā nei, aso tōtu matasi o me I le afo leono I le afi-afi I nofoanga o Deception Bay Community Hall o le tuatusi numera lua Raymond Terrace I Deception Bay. Aso whaamanatuina o le fua o le aso tōnai aso ono I le afo le valu le tae au se ia pā ia le tolu I le afiafi I le tuatusi tasi lua lima Kimby Road, Strathpine I le Pine Rivers I le Pākal na Pine Rivers Park. O fale ainga uma ma oloa fia whaatau I le aso le fua whaamol moli. A ua tāpunia nei I a awanoa, o le aise awanoa, ua tūtumo uma I awanoa ia o faleainga ia ma o loa fia whātau. Ae mo I lātou uma I fia o foina lātou taimi e tautua I le aso o le fua. E whai e le tātou whonotanga I le aso lulu, luas fumal fitu o me, I le lima, I le afiafi, I le maota whono, Samoa, Deception Bay, numera lua, Raymond Terrace, Deception Bay, whaafitai lava o lona winga o taiao. O le vaenga lea la tōwi e fia o foina o le volunteers. Mō la tōwi fia mea la lea o le tapina ina foi lea whamama le loto a le taimi na tūlanga nā. Ia o tato fono la lea, tae au le lima I le afiafi I le mauta fono a tā ua ia. Ei vaenga foi le mana o mia I foi ai I le komiti a le tato a inga Samoa a ia loa lo foi le loa vanua foi le lo volunteer loa lofa a lo foi le lo loto fuati ai foi le na ia a si o mele le hi uma vai ili si to tongi li ni tu pese a si asosi a pe o tu langa na volunteer am ua longo ina mai fo ye savia tama Elizabeth Hansel fale o tusi le o mafutanga le pa ia marma malu le tato atu no ina ia tato a wai li sa vali tu sa lava pele ai se fa la putonga e te awa yai o le mea ta awa o le tato fa alolongia o le tanga vai o le tato tu sa oltonga o tatu fatmana tuina I atu nu esi yelinga I oi I le fa apia se o ule I o le luaku I mafukanga lea a o I lea le vayanga lea lena a ile o se mafutanga po ni a fo ile o ana alu lava o ia mana o mia sa va vali vo ile a e fa alongia ia fa mna tuina o no suma fa tau sanga a o le ta malo tatou tutu atasi ia leo tatou whaailonga ina I nei fo ia tuno ua whai mau tatou a inga lua ai o Samoa lava ia ia tau tonu bisi le nei tau vai aso te leo latou ia o lea watu fo I Samoa ia le whaamana tuina fo I o le fua ai mo tatou fo inga le lava le petoro file mule le mana o mi ole asa nei asa mulmuli nei o le masina nei o te o me aso tōtu tasi o le tātou whonola, o le tātou lotula na, ili no fuanga lea o le O le Deception Bay le Community Hall. E inisi fo ina le, la me wa fai e le si aso ai, ai fai le fua. Ia, e sa o o tau. O le lua fesuma lima, na ngata I nal tau sanga na, o na whaamana tuina le, le, le, a fo I le Queen's Birthday. Ia iuni, a le fetau ia mai fato a soi lava tau sanga na, a mai lava le Queenslandi lava ia I ona aso malolo, le Queen's Birthday, o le aso, o le vai aso, mua vai aso luau, o I fo I leo iuni a, lungo no ingala, e mua mua sisi le fua I sa mua, fato a tato foilea faa sisi na ilo le fu atato ai fi tawili lei ma le aso malo lol na a e a mata tu ava la ina aso e a mata tu lave le bol al vaenga le a foilea sosile a St. Mary's ia I le po le aso tu anai ia se so o ima le lotu le aso sa ia ai fai lo sisi nga fua ia so nga fua I vai taimi na o le tausanga muli muli na le sa fai e le fua lea sa fai ai le Jacaranda Avenue I Goodna e le maftanga so fatasi al tu fatasi e kalesia masalo le fua pito I silina I se eile eile le a foile le le aso le Jacaranda le festival a Goodna e fai tonu la vaya o ke topa e tau le Jacaranda festival o le pakala lea lea le Evans and Margeson o le paka lea li o umalela au lea le Jacaranda e o olo le taimi lea o lea fo ilo tamaiti aso fo ilo o ke topa e alu ato e matua I purple umalanu a viole umale paka a Jacaranda le ato festival na o le aso la lea o le fua lea leo tamaita wina le lua afe se fulu male lima fa apea ia na yei helicopters e lua tolu helicopters ona o matua I pa tui a to si sila fo ila le paka lea e matua I li o umaile a mai le I se vaenga fo ilele ete matua I ete le e tu le ta avale fo le paka o le teleo o paka na na voi le ye se paka na vanoa o nisi sai o ile le station o nisi sai le ile ile fo ile le shopping center sa vali mai ya ya o le aso pito sina o le aso ma o le aso muli muli fo na na o tau sanga na ia na fam na tu ina ia ia le fo al na ile Queen's Birthday o na se elo le le Queen's Birthday a nga I ia ile o ke topa ai me I mai le ia le Labor Day ia me ile fisuia inga na fisuia inga na ale at sete nei ai tasi lava le mea na ona o le o mana tua o ni fisuia inga ai tasi lava le mea I le malu e lue ai Queenslandi o le lato daylight saving lato daylight saving le kai kai manga Queenslandi e peila o isi stete e o sui le taimi pe o ni sila I nei le ai la e le ai me se fia po e fiu po o ai lava fai ngā malo mai mai kasi a Queenslandi no can do e a fo ile sui umaisi vaenga o a umaisi me fisui ai o le daylight saving ia e fa malu lu watu la wo ele ele tali ya fo ile ya fo Queenslandi ia o le mea na la e fio mai isi se tete nei ia wae e te mana watu ai e latu fai vo ia fe au le fia fia la e mau lungo le na pe tu langa na ia o le tato fua na o pongi tato fua o le mafuanga na o le tato fo ile e amata ile susa o me ia ai a matai lo tato fua na ile so ono ia ele mfaina mo mo si si tato fua ai le li si si na mo fua sa mo I te oto ngia mai tato ai pe yo le mele na fa amalu lu o tu o I o I zila wa ilo ma yo ko ye vili mai si o le na o le a fo ilo tu langa le nai va tu I fo I lea si tala ia le mafua anga Eo e, ia male mea walai ona faide tatou lotu lesi yaso, lesi va yaso. Ia esi si tatou fua. E tatou e o la vai te ua, ua amaisi tusi hoa me, oai au kouli anga fai koe fua. E faile fua la. Ia, peo tulanga na. O, pepa tae au nei. Pepa tae au nei. E ia ile, ele vaenga lea e ele vaenga lea na na foi lea na la polen o le le fana lena I le vai le pitonu le o Casey Rich ana po afa le ipa ana po ia to afa le o li ia na watu ia fana ole laki ole laki ole vai o si tamasia na foi lea na fana a tulo wale le a foi le fa fong ana tato tunu ulna a ko fa a uma fanga sika malo le so sola ma le o mai len termine a po e fo le o so sola to fa a ai olai a fo olai e a fo ile manu o mitimiti ya pe o tulanga na o le popo I pe se se le fa le pe o le ale me o tupu a o fa I tulanga ya pe ai aina a umana una fana vai tu e se tangata le so sola loa ya o bal termine a ya ole na ya fo I e a fo I su a onisi o le vai nga fo I le o le manzo fo le sa o tal no tu fo I tinaia malatu fana o fo ile o te to lua yo la wali ile ye o e a fo ile lango lango ina le mo le va fo ile o le fa tu fa la ve a la terrorist a nga le ale ai si ya le to no mai le me mari le me mari a e fi u la va a ele ma lo va in si a ele va pe o la ka ka ka ngo o la fo ile o tanga tanu Australia a ya le la tau no mai al me ke le lo po yengi si a tau si le si o mai nei na ola lo la ve me pone ma masini a le ya ya ya ole si ba nga na le tau no mai nei le tai au nei ya le a fo no mai mo mo isi isi tina mai si fa na wa al me va tu fo ile le tala e va tu nei ma nei yalo a ele va nga na ba lo no winga o le mai tau umai e alum fa na me nei a a la tu ta mai e fa ya ole a fo ile fa o ole ia ola fa o ele no winga ole me vo ile e ma tu tu fo nei ta mai ti ole me vo ile o ya e vo ile e o lango lango ia ta ilo po la se so oe a wa ole mele ye ye wa ile mana na o fo ile al tele fo ile o tanga tawa na ile o mana na o e to e fo ile tanto e fa fo a wa fiu la veta o fi fo ile ele a wa ne ai fa mai ole la to sa tong ale a e o ilang o lang o la to wa ya a ya ole la o mai ya ole fo sa ule o to fa fo ile si ya o la to wa ya Ola toa ya sitting ya stadia. So ya olena ole talal na male a foina le male ai pe o foina le o vainga na ole ya foile ole tai au nei ya o le si vainga le na mali e ole talai le so ni le tai au e masani lama ona usau lele e tu lava le jio vo ile ile ile ala le ole ale river 949 le fasala lava tu I semio Carroll Park o po Springfield a river 949 ole la la le ole ole Ipswich ya ole mea lai mali e vo ile fa longo longo I mea la ne o tal noanga a papalangi e fa asoa lava e o lava I o lato ainga pe personal pe private e fa asoa mai lava I lunga ole ea la e fa asoa mai a ole mea e sele ma li o lato fo ilia o lata fa alongo te wa e sa ole leile le fa alongo o lai tu le ta avale moli o lai va ai mai vutanga ta o lai ta te ata la vai fam ta langa a o le mea moni le fa fonga anga la tu no a e sa o le leila va I ta la ye fai a o le fa so ai e au mai fa te ta inga le tu pu tu tono la to ai nga a wa fai mai le la to mau Fai mai le lato mau, o le si faa soa lea, e leilua, po o lae o loa a fia I se tasi, o lae faa longo mai I le leiti o. Ona toe a calm down le ilalo pe a pe o wa foile po o le nei tangata o le aho o atu a e pule le ora tu lau le whaafonga angala tu no. A o le wa faa soa atu ia le a waenga le ngana tiutene le tai a uma a.
4: e maofa atau fa fa ele le tiona a ile ngana ai a fa so atu la ma to wi ne i me ya ya so mai le usoi fa ma ya vaya kuya ki sala le vo fa sala rau mai le a le ni mai i mai a mai o fa but do you know what you never know o le fa so aku ala le a ala e fia mana o mi e sisi bo le e ma malu si tsa so tsunu a me ye a fiai a peila o fa ngana o isoli Papia, wow. Me ole palangi e lai fai sao alona. Lona ia loto mama. Well, ele ole loto mama, you know, a natural lover. Be o ai e a, ai a fai o lai mau ai se fo ele se fe sosoani. Mo sesi o lo fia mana o mia se fe sosoani. A lai ki atu le tio, ai fa alongo mai leo papia. O yesa ola. Oi ta fio lai ata ita. To iti lava ata mau. You know, me fa pena. Ule o tato iri vai tei mi ua matua I, le ma fai ele a. Ele po inga lele, ele, mo, fai mai le tala. Ua pu waso o le li o la langi. Ea su e fo la po. Su e fo. Ai, e sao. E sao le opuna. Wala ona sao matua I. Pule lava sa tania. Pule lavle. Li ia la langia po oa va enga. E makpau ale me ia sau le mau a. Ia le la sa tau sisi le atu yeile. Ta tau yuni la kapi. Ai yau oi. E mankau kia. Ia pe lao le va enga na. Ia la mo oi no. Oi si la ufa mai sa le tau na fa sau ale ta tau yuni la kapi. Ia tole wakale koe fa alo ngok wai a. Ua makua ngau ale vai ole a. Ia peo o tasi na va enga. Tasi na va enga o lae e fo ilea e fo ilia e fa pena e alu fo ilia e le tu langa ole tau ma fai fo ilia ina ia fa leia ia pela o fo ingalo o vaenga na o lai tau ma fai fo ilia ia ina ia fa leia le tatou foi lea a la capi ia ai pe o tulanga na ele o semia I o semia foi le tato te fa pe ni te iwa a e o wa foi le o mai le si mai nga foi le ia o tu le si mai nga pe o le a se vai nga le lei a foi le ele le ia foi le le mo le mamalu o le tato what you know a fai o lai ia o le na a fai foi ia o me le lei uma a

falua fa valu o tolu o ivalua o falua fa valu o tolu o ivalua o le misi le lope ki o e va folia e folia e te o e fa ape o ia mamau ai le lope o la tu ia folia lua mafuta e misi a wo a ele o lau ai du si a wo a fatata inga e pala ngor ke le yo me fa pe o fen of ko yo ma fe tau i o le fo e o ke le anga you know la whatever no my allergy is ya wo a yo ina o le le ha ta le fo si a wo fo la whatever no lua o nga vo le le a tu e fa manat wo ya so vo le algo tsa la vo a yo e le tu tu li so o i o lua vo le a nga so sa a ma tu di o lua la tsa la vo di le lua la va vale a yo ya na a pe o nai vai nga na a pe sine ta fa bi joa tu ia mo na ta to ti ti na ma tu tua ia lo fa pena ia ma ta ma ma tu tua a lo fa pena ia ona ia tonu ma uta nga se nga se ele nga ta fo ilia ia o tu tonu fo io tu ese a lo fa pena ona au mawai a tatonu o lo manui o ma oto ili a lo fa male anga lei o le tatua li fa aola a ane se to fale moi si a uo ya so la

0: Silia tu lava, ane kwa umal peselia. O ke fie ilo inga lava, pole ale winga ole, ole anga upulea, tamali ile tufanua, ole upula, ole ae iloi ona fua, oi. So ole a kongne winga ole, ole fa uponga le famon moli.
1: Ia, e tele lava ia, ole fa lavele ue fesili mai. Ele lele tu ina tu le malo le tu no sei vala mo foi po le ase la sola tu finga ngalo io e tamali ile tu fanua ai lo io na fu fingo fia e u ti lo na si le fia le malo le tu la le chali ya tu termine ale tu atu le vano pe ye si si vala mai a fai e vala mai tu tu sama ma manatu ia ona ol italiana a foi evala o mai eletu ia no to e so so anya tule tu sai malo fafsil
0: ele ai ole wing ona fisili ringi pese wa living a kola mai au ka fa anu ia o kola kiki a o ke masangi ngo su sor pese pat ke le o anga foi ngale ye pole ale wing o angu ngo fola e usu pese va tamali le tu fanoa ai lo ona fua nga mena no kinga e ke ke fa ba bale ma pese fa kule I that's the song I hear you know for my ele nga se se lo fa so ne winga na nga lo kala fa ngane la ka ke uso ka ke pese mo lo kama ne ni la ka ke alwa u puye that's what I think you know le winga nga fa pone ale la o ka fa no no ai tamali le tu fa no ai iloa yo na fua. So le winga la nga la o fisili ya kufa mune mole lava. Po ai se se si le fie le wingo o le e fa upunga, you know. Wango ka ola mai aka ika ngei pese, you know. Ele se pese kwa koe fa alongole, yeah, you mean I've heard it before, many times.
1: Malo, mana yo le fisili. Yo fisili fa tupu manatu. Ya yeah, for your ye ni so fa fonga mai le tatu tau tu ne yaso ya yeah, ole na ole fisili na ale fal tua e ofia mala mala mam filo ole ale winga ole ha fa si fa tau o tau ole tamali i ole tu fa ole ale fa bunga ole tamali i
0: le tu fa noa
1: ya
0: ai loa ai ole pole i loa a yeah. Ufo wen Tamali it fanoa. I loa, you know, so I use it in the wrong context, you know. Ole winga lo kala fa mole mole. Fa sa o mai pe ole ale wing ole ole. Ole ene fa se fa ipule sa ut pesele. Lang ene se pese fo ut pese whatever, you know.
1: Yeah,
0: ole lo ke fia man malama. Winga ni.
1: Ele aya se senga le melia Victoria mole tulang funa le afekte fa yesenga ruanga le le
0: yeah
1: po fe la vete malanga ia i po fe te alu ia i ma soi fu ail ni la langi te no fu fu e man tua o ia wat wanga ele se senga la mole melia la lo io na se fa te tinga ai yes te mi on vatu le tari pe afai e vala mai fo inicio ta to tinu e so soni mai le mata upule ia ona i lo ai le mal tu langa pe ona e fshiringia
0: e
1: so se mea la vai fai se si na e lo la le wing on na fam tu langa a fai e te ile a fai e sa e fai se nga lu nga le lei io po fe la vai e te e te aru ia i pe te aru fo le lo le ono fo tu tu lo fa fai ngo fi en fa malam lamba e mana tua o ia unha duenga. Io e mana tua o ia unha duenga. Tile o tūlanga whapena, o lea lava e, po fea lava e o iei tangata, e tau ta ua ala tu ingoa, la tu suafa. Whapese e si to ina fua nale, seo si ino matua fua nale. Whapena, ia e lelei la ta ulei fua nale, ale angale tau, mese e si ino matua fua nale, e se le fai tala. E mela na, o tangata ai e fai le lei ma ngā lue le lei ia e tue e manatua ala tau fu tau tua e fa pena o le e tae e se senga o le mea nama le tu langfu na le le fai e isi kampani o le lei o la tau tua e a waringa oe e fai a le tau i le lei mo oe oe nai lo ai le tau tua te ngata lei ia o te mali I a e ilo I ona fua po fea lava lale mea o I ai a whai o oes tangata lelei ia la ngā la kariak ai o le tulanga na
0: ele ai la o la tala savea o upfa upunga I e samo e mamafa fo isi upua ai kele o isi fa upunga I o ke whalongo I e kele e mana malama kele mana malam fungani I mean e wila ngo kaula mai sa mo ma ko but e ya I si va punga e you know
1: ole fa mana ma fungo fi e la vol tulanga le a a woni a ver tulanga le wala nga tu lo fa fonga mai le malu le tinu tu lo la tu lo a ele leile mana malam ba
0: ya ele
1: leile mana malam ole upu le cha u fa fungo fi ele fa tu pesi a
0: ya
1: e lorta mali I ona fua.
0: O
1: le wingol natala, e lorta mali I a ngā luenga, o ana tū mā ngānga.
0: I get it now. Ngā.
1: E lorta mali I a ngā luenga whātino, o ana tū mā ngānga. Pei wanga ufa yaku mōmua, o hau ngā luenga e whai, e muli muli mai le ia ki oe. I oe.
0: E,
1: e. Whape ngā.
0: E, e, e, si whaupunga, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e ese a winga e ese foi pa winga e kangaka o fa punga o ke man kua tu lo lava a so ai geki o ke I kalo e ka mai ki fa fa e o ye momo lulu fang le winga la ka le upunga lulu fang er ku ku yo ngi foma mo that's how I interpret it I am
1: yeah
0: I kevo pa me kangaka ye ke lana ile ai si se fa kolea fa makala ma no fa ko ka fefe sorry ele le wing on out kala ya o ma moy ma hoy ku ku ko ngifo you know more or less be alela o le wing on out kala e ese le wing ale ka ke fa ya ko e ese le wing ale fa wing ma is ka ngaka
1: ya nga e mali e lo finga lo le tulang na e ese fa wing nga upo yo a tatu wolo nga tu sa o
0: le
1: tulang na pe na yai
2: Lo yafi lo pitanu u, a e manatu o yeini lo yafi lo fale e te tawuna li ipotia. O le ala fatu se pusa mawafua me mea e te pei nai lo yafi sa ili le Fire Ants Queensland, po le Fire Ants QLD, pe wala au le tasitoru lua ANT, tasitoru lua lua ono valu. Fatanga ina le malo Queensland, Brisbane. Authorised by the Queensland Government, Brisbane.
3: Station sponsor.

Lenga o le matua. Lenga o le matua. Tusia e fui maono na oia feweti tupua. Ile tusi suanga ale vatele. Lenga o le matua. O se tasi le nei o nganu ana mua sa moa. O le faia lea o se lenga mo le matua. E ta ua o le nei o nganu u sa faa alo alungia. Tele ile whanau ma latou matua. O le ta ua foi o le nei o nganu u. I alo ma whanau. Mō lātou mātua mātua, mō lātou tina. O lona winga a whai e pele I le whanau lō lātou tamā po lō lātou tina. O na whai leo le lenga, mō le taimi muli muli o le tamā po le tina. Ai a whai e le whapena, o na whata waina le mafutanga mātua. Ona le ai fo I leo se lenga e faya. O le isi fo I fafita auli. I le ta tele le la au e ngau si ai le lenga I sa moa atoa. Ai ui o lea, sa tele lava a inga. Po whanau, sa ta ua ia I la tau lea nganu. Ma o lea sa tamu faya I lava e sa ili le lenga. O lola tau tama po Lola tu tina, a wale taimi e fale la wasi ai. E tasi lava le nuu o sa moa atua, sa ngā osi ma maua ai le lenga, o matua. Ua nā o si ufanga, I fanga I sa vai. Sa matuala wi loa le nei a fio anga ana mua, ona o le lenga o matua. Sa ngā osi mai ai, le lenga. I le ngata, I le lenga a mātua. A o le lenga lava ia, sa whao ngā e whafo ai, mai ai maise ole aulala ina o tupo sa moa, pe atu ua le mālo. O le nuu fo ile nei sa sue tasi iai le lenga e a fua mai manua I sasae e au fia ma upolu masavai. Fai mai a fai ua fua fua e fai se lenga. O na o leo tamaitai le vao e eli mai le ano. E fao ngā fasila au e eli ai ilunga a o le ano ma tu I tutono ato. Ona au mai lea o ato wa ave ili sami e fufulu ai. A uma, ona vane lea o ato ano I to tonu o le fale lea wa faufa pitoa mole ngao singa o le lenga, fale naunga. O valu ai ia tingi pipi. O le fale naunga, o se fale lavo le nuu wa lautongia Mole ngā luenga ua iai se potu lai titi e pui pui whata milo I pola. Ua iai se pao pao ua uma ona si iai ma fau uma iai mea e olo ai le ano. Ona tō fia lea o se tamaitai e faiva I le ngā luenga e fai matautai. Po taitai. O ia le nā e tau ole. Sicily. O le taimi fo I lea, wa ta pena e tau lelea, tau mafa, mo le lenga o le awhai. A o lei wha awa wina le wha matalanga I le ngau singa o le lenga, I le leipe a tātou malamalama mua mua, I le ese senga o le ano, ma le lenga. O le ano, o le ingoa lea, o le la au e ngaosi mai ai le lenga. O le upu lava lea e tasi e tauai le I o le ano
a choa male lanu lea e maua mai ai pe a uma onolo. O le paucha e maua mai pe a uma onolo o le lenga. E ese ese la le ano ma le lenga. A faia ngau sia le ano o na valu lea o le aa po le io a sa saa i aile sua vai o na maua ai lea o le lanu sama sama vai vai. A sa saa i aile sua o le oa o na maua lea o le sama sama malosi. O le fainga le na o lanu ese ese ia e fao ngā i le mamanu ina o lava lava i aso na mua. E faisi fainga tā o le ngau singa o le lenga taruai. E toa tele tama ta e a fia i lona ngau singa. A fai o se lenga e ngau sia lava ese a inga e tau o le fainga. Ai a fai o se lenga e fai ele nuu a toa e tau le na o le nua nuanga. Po le a lava i tu a inga o lenga e masani ai lava ona failonga ina i tu masani o tau mafutanga te tele ma fia fia ai le tu ua ai ona tapu masani. O lea la o le a alo i le fainga o le lenga. O lea ua i ai le fale nuanga. Malona potu i tiiti e pui pui fata milo i pola, po fala papa. O lea foi ua uma o na si i to tonu le fale nuanga, le pao pao la i titi e fetaui ma le ngaluenga. A wale o loina o le ano. O na failoa lea o ni olo faa pitoa, mai pou la iti e pei o le lapopoa o ngā lima. O na vatu leo pou nei e olo ai, pe lima, pe ono, ua fafau wā wā faa solo solo i oa o le pao pao. O pito i lalo, o pou e faa tutu i to tonu o le pao pao, a o pito i lunga e fafau i vaenga tala fea ngai o le fale. O lona winga e maua lunga le pito o pou ia e pipii i le fale. Ai maua lalo, pito ia e tutu i to tonu o le pao pao. O le vaenga maua lalo lea, e ilunga e tonu o le pao pao, o le ata ai ai nei le afa, lea o le aolo ai le ano. O luna tonu a e o le vaenga lea o ata ai ai le afa, o le afa tau tau wai, se lau fai, ina ia tu sao i lalo, ia au i le isi oa o le pao pao. O lau faia e tā ofi le to ulu i fafo o le ano lea ua olo. E nofo se tasi o tamatai i le tū mawa lalo lea e tū tū ai pou i to tono le pao pao. O na tango lea i ona lima e lua, ua avae haa o le ano, ua olo i le pito i lalo o le afa, lea na tā ai i pou ona to ulu lea o le ano ua olo i to tono le pao pao. O le upu e ave i le ano pe a olo o le olo. Ai a olo le lenga ua tau lea o le nunu. A fai ua tele le ano ua olo ona fama mā lea. O le fama mā le na e tau o le pō ua pō le ano. O le ingoa fo'i o le fa'a mamā, o le pō. O le pō, pō le fa'a mamā. E tolu pe fā o na pou la au, e tutu i fa'a tū i le ele, o na fau ai lea o se tāfa tolu, po se tāfa fā. O na sae lea o lau niu, ua avane fa'a ta'a milo i lunga o le tāfa tolu, po le tāfa fā. Lea ona fōlinga ai lea i se ngutu o se ato. O pito o lau niu ia e tau tau i lalo, o le āwhiri whātasi. Ona fōlinga ai lea
ise ato wa fili ile pito ilalo. Ona vane leo la wa atitele o niu. Wa fei aito tonu o le po. Po le mama, fa mama. E fa fe siri ai pito o la wa aia e a fei ai le po. Ona vane leo o fasifau. Fasifau o soi faatasi ai. Ona vane leo le la au maai fei ai le po. Ona vane lea o fasifau, fasifau o soi faatasi ai. Ona vane leo le la...

wa liu shua vai o le asisina ifo ile afei la waa matafea atu ai to tonu o le isi pao pao po le umeke lea o lo ilalo ifo. A fai wa tele le ano ua uma ona po ona tuu ai lea o le ano lea ua liu shua vai to tonu o le pao pao po le umeke se ia toa. Ai ave le penu lea o lo tutoe i le whaamama e tiai ai fufulu le whaamama. A toa le ano liu shua vai lea o lo i tutonu o le umeke o na ngoto lea o le alu e le ano, o le ano ai alu wae ilunga le vai lea sa fufulu ai ma whaamama. Ona sa saa ese maa lia lea o le vai pe a faa sipa le umeke. O le vaenga o le ano o tutoe i le umeke. Ua vai lua ina nei i vaenga a alu i le pito i lalo e tau o le malasina. Ma le vaenga le a alu lea e ope upea i lunga e tau o le lenga. O le aso so oloa ma le ngaluenga fita. O le tu ese ese ina o ia vaenga e lua. O lea, va, lea tu ese ese ina e tau o le whaamama. A wā o lea o le ātoe whaamama. O le la sanga le nei o le ngaluenga. O le āwhato awa ai ai loa le sisiri. Wa luane mo le whaafoeina o mea uma. O ia foi o le apule to tasi. Wa apatu nei i le ipu popo, wa uma o na whapu le mata, ma avane e fai ma asu. Wa avane le isi umete, e le o iai se mea o tuu. E lata lata i le umete, o lo o iai le nga le ano, wa liu shua vai. Ona fa sipa malie lea o le umeke, o lo iai le ano, ona masasaa ifo i le lenga o lo o toa ilunga i le isi ta noa. Wa uma lea ona tano lea o le sisili wa asu lana ipu popo, ma toe sasaa malie i to tonu o le ta noa, se ia fa ngayoi a i le lenga. A asu pea ilunga masasaa se ia mautinoa lelei, e le sisili ua sasaa uma ese lelenga. E umane ona failea o fainga ua alu uma lelenga i le isi tānoa, a o le mea lea ua tutoe nei o le ma malasina. O le ponai lea o le upu, o le ate te anei lelenga ma le malasina. Malasina, taluai o lea wava ese lelenga mai le malasina. O le malasina a alula le nei e le faonga ina e fai ei lanu po vali. A e faa vela e fai ei tau mafa pe a lafo i ai ni maa vivela. O le ngau singa, fo i le na le o le lenga e fa vela le lenga le shua vai le wa uma ona fa mama e fa vela ma a i le umu o le fa fie e pusa ai le shua vai o le ulu e le fa nga ina e si fa fie ona e asa tele ai fa nga na ola la o le ulu. Ona amata loa lea, ona sahauni ipu popo. Wa valu valu, ma faa mama, e utu ai lilenga. O ipu popo ia, ole a faa o ngā. E le ole muli ipu, a ole ipu, popo e yai ona mata. E tasi le mata ole ipu, e faa pu ile tia niu, ma

pe a ave ese mai le I popopo. Ona patu patu, o patu patu na e fōringa I se ia po se mea ai ia sa na taumafa fa lilo lilo. A fai lai finga ngalo se tamali e fai so na lenga o lona winga o lona ainga e tausia le au ngā osi lenga ma saoni le fia fia e sami ai le ngaluenga. E peo na tā ua ilunga a fai e talo sanga se alii o le ainga e fai so na lenga o ia lava ae leo le ainga lautele e faa sanga I ai le tapu e faa sino I tau mafa e sā ona tau mafa faa lilo lilo. E tāua tele tapu nei, mōle le lei o le ngau singa o le lenga, ai mese ai o le fai atu, o le fai, tau ina ia fai ae le lei le taununga. E le lei fōi le sā, e faa sino I tau mafa, ina ia mautinoa ai le tausia le lei, o e faa tino ina le ngaruenga. E faa pei fōi tapu a isi tufunga fawfale, la tau te faa saina le ona le fale, mai le tu ina atu o ni mea lofa, I e tonga po tau mafa, a e faa ngā solo le fausia o le fale. A fai le tau sisia, la tau te tuua le ngaluenga ma le fale e le uma ona fau. E fa'ale tonu fo'i le lenga pe a fai e le tausia ona tapu masani. Tātou te fai loa e lesi I lua vai aso ia male soina o le tātou tala e te silafia.

0: lo yafi lo pitanuu. Ai manatu o yeini lo yafi lo fale e te tawana li ipotia. O le ala fatu se pusa mawa fuo me mea e te pei nai lo yafi sa ili le Fire Ants Queensland, po le Fire Ants QLD, pe wala au le tasitoru lua ANT, tasitoru lua lua ono valu. Fatanga ina le malo Queensland, Brisbane. Authorised by the Queensland Government, Brisbane.
1: Station sponsor.

0: Yeah, le na elim fai ona ngalo le amatanga ia mai o le fofoina o si o tatou malo I tūlanga o sisinga fua ma tūlanga pe o nei ai I tausanga mo vai e se le matango fie ma le tāua e mole mawina le totele o I tatou e sa soifua mai si o tatou tunu ia o tatou tuua ia e malanga mai ia tunu I fafo sa ili malo Awase manuia o ainga, mole lumanai. Lea o tātou ai ai ai le nevai teimi o le soifuanga, I atunu I fafo. Ia masa ili se manuia mo si o tātou malo I Samoa, ai masi o nai o tātou ainga. Fa wauru tātou tautua, fa fonga mai e tātou fa sisilanga nei.
1: Pe au tāu wa maile ofisa fa ata o susu I Queensland. O le fa ata ina o susu, wa fau tua ina I alua tau sanga mawhai. Mai pita o ngā mō tina ata mai tae ma le tau sanga limas fulu I le fitus fumal fa. O le tō angai fai fa ata o le susu, pe ono lavia I ai, lo wola, le vave mawai ni fa ailongo le amatanga o le kānesa o le susu. Mā tō te fai a fua fo I nei fa ata, mō tina ata mai tae wa fāsul tau sanga, ma la tō wa fitus fulu lima tau sanga mō ntupu. E le mana o miasi tusi mes fō mai, mai mwhai o na fa aso tae se fa amatala upu. Mō se teimi fa ata Wina, wala aule te stolulua o lima o po o bengata whailangi breastscreen.qld.gov.au
2: Station sponsor.

0: ole watu e lose fulum male fa minute on tale ole ya lu su fa minute on tale ole fa pe ona yel tatu tu tu ni lavaso si yo tatu tu fo i my love le facilia le ale ma fine le na facili ile tu langa le ole upule alo saule pese io ia e lo la vole tamali ia io na fu a ia ai ole wo wa tatu malam lam fo im fa malam lam e tu fine ia ole na o un aluenga ai tamale le ma e ustai ia e lo fo o ia un aluenga fa penala tu langa le ol tamari e alla ona fai fa pena ol tamari e loi ona fua ona e loi lana tautala ola na tu malan savali manan fai e loi na ol tangata ya oina ol tangata e lava le tofa mal fa utanga lo yai o ia fo se tangata le lei e fa pena la tu langa na e loi tamari ona fua ai e ole nganna fa samo e fa ngofia na tatu fa ngaina upu e fa ngofia na mala mala mai ai nai lo upu e fa ngata na mala mala mai ai a fa winga la le upu le ole fua man tu mai ole fua tatu te fa ngaina so se upu lava po se fa upu fo tatu fa ngaina ai ole fua ole fua le la au ole fua o au nga ruenga na fai fa pena la le le la langa upu le ana sau a e lo le tamale i ona fua tusa o lo tamal o le la le fa upunga o lo tamali inga a ya se ya se si so so ni o lo tamali inga o le o lo tupuanga a foi oe o se tangata le lei tupunga mai se ainga le lei fa pena se ainga tamali e fai mele lei e alofangia ma le lei o lato tulanga i tutono se alalofanga tutono se o se au lotu tutono se nuu fa pena e ta unanao o le tamari i maona fua e fa pena e fai ngofia na fe avea i upuia i na im fai ona fai ngofia na malam lamba i eisio tato tunu i me fai ole na ole
1: le ai o le fa ya ba ho ni mo o fa o punga ye e ke le o fa o punga e se le lo loko e fa finga ka na vongo ka man mala mai e se kaim pe fo la le pe se ngale le ka so le o le ya fo ni mo o le mang sa mo ma be o kati koko wana. Kile mana mana mana le winga o ngā mea. Te ifa amakala mai afa amole mone pole le winga. Wangasi. No, tatu toto e po wangasi to.
0: Le o le la le pe ya nganka o vidi maizika nganka di ka
1: telefon. Ya langa o le le angat telefon.
0: Fa malulu watu le sui le ata wala umai. Tau mfai mai le tatu la inga. Ya. Fa fitai lava mole soswani mai pe chai. Ia o lea, tau mwhai atu ia le tau sala nei e tali atu le lainga ma tu langa whapena e tu mai fo ilunga ine mwhai ona mou mai sou sao. Ia pei tai ia o lea, o mai nei le insinia fai mai e le o lei lainga.
1: Mei se i sao, po ka he au ea. E pa mai sao e le insinia e vaan.
0: Ia, o le tu langa na, on sa i mai ma wha marulu watu fo ia e la tau e o lo tau mwhai mai le tato lainga. Ia ele o mwhai on tātou so tai ono le tūlanga nā. Mahalu a vei whale o tau whi ngalo ia tūlanga fwe pe ona ele tātou tau tua.
1: Le ai o au e tele a lava ia o au fwoi. E le ke le sa umana malama i an ngā upo ia e le sau. Ia e ui lava fwe ngale I make my own version pole ale wingane ai le sau, ele sau. Ia. O ne mea whainga le o ke whaia koe. O ke whaalongolongo ai pese. O lea la o ke piki e mai e an ngā upo leo. O ke whia mana mana ma pikoz. Afisiri marikanga kai a keo. Ia. O ku o leiro kari. You know? An mea langa ki whaalongo soa ia i pese langa de fwoi de kawa il pese nga i fwoi a mangu saamon. E kawa il pepo, you know.
2: Mm.
1: All those things fwoi ngane how can I say? Ele fengka fwoi ngane langa un kaula mea i saamon upua i ng whaalongo. But ole wha mkalanga nao le winga o kele mana malama. Mm. Yeah.
0: Ole me fai o e fai lau ho mwek.
1: Kama na mwore. Ole o kifi wanga o skanka o kifi siri. Ya, fai lau ho mwek. Ola whanga ole maa ole e leilongi mea.
0: Hang on. Fataria. Ole o ala na ufa atu e fai lau ho mwek. Tusi uma ilalo ia fesiri ia te mana o te fie iloa. O upu ia te mana. Ta te o maila e lesi ta turn. Wa on ia le telefoni. Ona tu ulole ilunga ma nayana ma fai ona tali ma yel ma marole tuno ele ma fai no tali ya tu tasia tu of siri langa fai si tele of siri ya ai na pauna va nga na tam fai
1: ya ele tu fai ka ona of siri linga of siri ko a pike pike mana mana ma le winga nga you know
0: o chile o chile ang ta tali of siri ai ole tu langa ye e ma nayia le mai yo fo ile upfa pe o le lua po le tō lua mau e manino ai se mta upu ai atu otasi ia e te alua wa pepe sao e le ilia mulan fao fa li ungo le bele fai atu
1: savea o te le maa la vai fa mkalakula o kala le la fai ak o ke le maa you know because o ke le ilo vai oe it's about 10 years ago kwa uloa ai o sala fai o sa vai ma fai ala ofisili ma fai ala ofisili o sala vai o se moko sa vai ba e foi ngande pape voi ka fe fe lo fa vad valen ngi ofisili a but to be honest with you ke dei loa a o le la o mo lo le leia o le ko fai ala because pape ba fa pe a o sala fai o se moko sa vai a o sala fai o sa vai you know am I right
0: o sala fai o le moko
1: ne moko oh yeah yeah
0: o sa vai fo nga
1: nga ne winga nga la ka la fa pe
0: o sa la fa yo le moku
1: ne moku oh yeah
0: o sa vai fo nga
1: nga ne winga nga la ka la fa pe ya

0: Yeah, listen, fafifianga mai le motel is la fai pe ona tau silafia o la tau safo na le upele siliva si o tatu tunu. Losu lima tau sanga. Upele siliva si o tatu tunu I tau sanga o mwai. Nao tau fafonga yei. Ila tau umalawa la na silafia tulanga na mfafifianga na. Yon ele tue tau watua le swafa po le ingoa fo yo le afio anga. Ia po le tumalo na utu silafia. Ia o le tulanga na peo na ifa fifianga na ne taimol tatu po kalame.
1: Afo I le tala lenga feka wa maya. O le...
0: Lenga.
1: Lenga. Ole a kong le wingo nga me o le lenga. E se le lenga, e se le langi.

0: ni ke wo fasinga no ma fofa nga le ke mix upinga me ye lua
1: ya le le ole lenga ole tu sa se vai ale sa wa i le mata from tanga ole lenga le fo i sa i langa ele o manino le le le a ai ole lenga fai mo mo matua mo matua le le fai mai le tala ole le manai ole tala fai mai a tau nu ia o silangi a la o silangi tono ole me ola ele maliu
0: yeah
1: a na sau le ole ole tanga tole ainga a se tama po se teine ale le tama po tina le o maliu saule a mai le lenga la tu tama po la tina a mai la ile a o silangi on ta no file la o silangi o oi la tu tino
0: I never heard of that yeah
1: o me ia o me ia so no mua
0: a
1: o le sa fai ia so no mua le fo la sa fai e me le fa pe o le atu la la ina o tamari ia se yesi taimi ona tatu to fo ile ia ile anu tono le wing ole upu le atu la laina o tamari ia o tulanga na sa fa nga ile me le ole ole lenga ia ai ole lenga e mafu mai ono le tulanga na ole a ole ngalo fo le upu
0: ole
1: ole oa ma le
0: Mae fiw. O'n i fiw le ffwy mas anga ffai eiling a iasol ar e ffai e ngwko kank a ffwy nga e...
1: Ia, o tiri lola le merna o'n i fiw. Ae, o'n i le...
0: O'n i fiw e madesi me anga e... E... Ia.
1: O'n i tiri lola le merna ta o'n i... Na e ffai le... Na e le fiw. Na bawa le merna te lola.
0: Madesi me o'n i sama ffwy nga le... Le...
1: O'n i anno. Oleano malelenga.
0: Yeah. Ne doke faya kun mele le mixa e pa faya e akiloko inga o kama pepe. Yeah. Malisi mio ke pano so a pe makanga peselenga. Kere mana mana mana e.
1: Ala le wo sau ile. Yeah. Le winga kolunga o ifo ile mo wale mena fa mai a tangi le tangata. Ah. Ile malo.
0: Makanga, piselenga.
1: Nga vai vai lenga.
0: Kake wha alongo so oa e eva mai e.
1: E ma naia. Piselenga. E sa oa I ma winga upu. E ma naia. Ia, talo e ono ta teimi le uto e valu minute o na ta leo le wha.
0: Wasa fu.
1: Ia. Ole atu ina atu le neia vano e wha o mamaili te apokalame.
0: Ia, whaftai, pa alongo rongo mai. Tato pakalame neia, so ia ae. Tato e fitau I fwoi mole si tol vai aso a ia.
1: Lua.
0: Fwoi lua vai aso, sorry, ia. Ai, taimine, ia, to faso I fua, ia.
1: Malo, fafitai, ia ole ua taluairon tatu taimi ua iai.
0: Ia, ua vale.
1: Fafitapu laa li tatu pokalame. Ia, fa maru ua tuai fwoi. Ona ua mahe al tatu tautua I lungo tatu pokalame. Ole si ufonga sa moi tono pispenei. Mole atu le faafetai tele ia I latou e sa faafofoga mai I latou foʻi e sa taupati mai ina mafai ona mo so latou sau I tono o le tatou pokalame ma luga o le tatou pokalame peitaʻi ane ia o lenā o faafitauli I leai so matou malosi e oo iai I tulaga ia na o I latou e ua iai ia tomai faapitoa latou te faia foʻi ia galuega awa le faa lele ia tili o le tatou aunanga. Peita iane, ia o le tatou pokalamire nā. Ile ai lawa se tautai e atoa e ia I lona sā. E le taime e faa le tonu ai le tautua e fo taime sasi ai. Ia o nā mātou te matua atu ia te otou e maua ai so mātou e mangalo ai so mātou faa le tonu. Ia o se upu po se whamatalanga ua sana la lafo ma le tautamali I la o tau whafunganga. Ia maru ave I whale o tau whingalo. Ai o le tātou tautua le nā nila waso ma le tātou pokalame si ia tātou whelo ai. I le silua vai aso lo lumanai on ne love timey, ma tu te fatu farm, fat so fatu samoa, il love fat for my.